Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 13 май чәршәмбе көне. Сез Трудан Тур эфирдә Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килокес ышылыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А яшнары белән 3w.trtdinna.com интернет адресы аша һәм КСА телефоннарының TRTDINNA тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Vod из радиоканалыннан тапшырылды. Тапшырыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда интернет һәм яшнар аша Vod West радиоканалыннан тыңлыйсыз. Тапшырыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең милли спортчылары программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез.

0: Үстенлекле көн тәртибе маддәләре арасында урналашак. Бу кызада төрле өлкәләрдә яңа хезмәттәшлек протоколларына һәм килешүләренә кул куелуы көтелә. Моннан тыш, Эрдуан һәм Токаевның Төркия Казахстан эш форумында катнашып, һәр ике илнең эшмәкәрләре белән очрашуы һәм капитал салу форсатларын бәяләве күздә тотыла. Астанадагы шашуларда соң Төрки дөньяның мәгънәви рухи башкаласы Түркистанга китәчәк Илбаш Эрдуан биредә Төрки дәүләтләр оешмасының рәсми булмаган лидерлар саммитында катнашачак. Югары дәрәҗәле шашу кысаларында ясаячак чыгышында якын көнчыгыштагы көн үзәк тәрәкәтләр белән бергә региональ һәм глобаль мәсьәләләргә кагылышлы мөһим юлламаларны җиткерүе көтелгән Эрдуан саммитта катнашучы дәүләт һәм хөкүмәт башлыклары белән ике яклы сөйләшүләр дә үткәрәчәк. АКШ илбашы Дональд Трамп Кытайга ясаячак сәфәре вакытында Кытай дәүләт башлыгы Си Цзиньпин белән Иран сугышын сөйләшәчәген, ләкин Пекинның ярдәменә мохтаҗ түгеллеген әйтте. Ике лидерның сәүдә киңлекләре һәм АКШ белән Израильнең Иранга каршы алып барган сугыш күләгәсендә 6 айдан артык вакыт эчендә беренче тапкыр 100-100 күрешүе көтелә. Трамп берләшәнне бетерүгә юнәлгән дипломатик тырышулар туктап калган чорда Пекингә бара. Иран белән якын мөнәсәбәтләрен дәвам иттерүче Кытай илнең нефтен төп сатып алучылары арасында урнала. Шурада Иран 5 минималь гарантия булмый торып, АКШ белән сөйләшүләрнең икенче этабына кермәчәген белдерде. Тохран сугышны айрыша Ливандагы сугышны туктатуны, санкцияләрдән йомшартуны һәм тондырылган Иран активларын азат итүне таләп итә. Иран рәсмиләре шулай ук сугыш зыяны өчен компенсация һәм Ормус бугазы өстендәге суверен хукукларын тануны таләп итә. Форс хабергендагы хабар итүнчә, Тохран үз тарапларын Пакистан ордашчылары аша җиткергән. Израильнең Ливанның көньягына һөҗүмләре утны туктату турындагы килешүгә карамастан, ким дигәндә 14 кешенең гомерен үзгән. Үлгәннәр арасында сәламәтлек саклау хезмәткәрләре, Ливан хәрбие һәм Набатия төбәгенең төрле урыннарында яшәүче тыныч халык бар. Ливан милли хабар агентлыгы хабар итүенчә, Кфар Дуниедагы бер йортка төнне һөҗүм нәтиҗәсендә 6 кеше һәлак булган. 2 марттан бирле Ливанда Израиль һөҗүмләрендә үлүчеләр саны 2840-тан артып киткән.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Франция рәсмиләре MV Hondius круиз лайнерындагы вирус таралу белән бәйле хантавирус штампы мутацияга дучар булганмы, юкмы әлегә ачык түгел дип белдерде. Сәламәтлек саклау министры Стефани Рист рәсмиләренең шакыштырмача тынычлануын, ләкин алар әледә тулы секвенер лау нәтиҗәләрен көтәләр дип белдерде. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы әлегә вирус штампы белән бәйле гадәти булмаган, гадәти күренмәгән берни дә билге булмавын белдерде. Бу кизү Аргентинада элек күзәтелгән антихантавирусы штампы белән бәйле. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы 9 очракны раслады һәм тагын да күбрәк инфекцияләр булырга мөмкин дип кисәтте. Кан кинофестивалінің жүрі ағзасы Пол Лаверти Голливудны Израильнің ғазы соғышына қаршы шыққан актерларына қара есімлікке кіртуді ғайыпләді. Лаверти кинофестивальдағы шығышында Сьюзан Сарандон, Хавьер Бардем һәм Марк Руфалоны үрнәк итеп китерде. Сценарист Голливудның Фәлестинне яклаучы тауыштарға қарата мәгімәләсіннән уялырға тиешлігін әйтті. Лаверти Канны быйылғы фестиваль афишасында Сарандонны күрсәтү өчен мақтады. Сарандон 2023 елда Фәлестин яклы митингтагы сүзләреннән соң каршылыкларга дучар булган һәм вәкиллеген югалткан иде. New York Times газеты мәкаләсендә Израиль тоткарлау системасында

0: Фәлестинәр киң таралған жинси зұлымға душар була деп язып шықты. Ве Нью-Йорк Таймс газетінде шыққан мәңкәләде автор әлеке тотқындар белән үткәргән әңгәмәләргә һәм кеше хокуклары төркемнәренең нәтиҗәләренә нигезләнеп, Фәлестинне тотқындарның Израиль төрмәсе сакчылары, гаскәриләре, оккупантлары һәм сорау алучы тарафыннан киң таралган җинси көчләүгә, кыйрсытуга дучар ителүен белдерде. Якшәмбе көнне басылган һәм Фәлестинләрне көчләүгә карата тынлык исемле мәкаләсендә Николас Кристоф Израиль көчләре һәм канунсыз килеп урнашучылар тарафыннан кулга алынган яки һөҗүмгә дучар булган чакта җинси һөҗүмнәргә һәм башка зулымга дучар ителүен аңлатучы 14 Фәлестинне ир ат һәм хатын-кыз белән әңгәмә үткәрүен җиткерде. Израиль лидерларының көчлеу буйрығын беру тұрында дәлел юк, деп язушы Кристоф, фәкат БМО хисабына сылтама ясап, Израиль рәсмиләренең женси қырыслықның илнең стандарт эш процедураларының бересіне әйләнгән қорқынышылық аппаратын болдыру фикерін яклады. Мәкәләдә элекке тотқындарның төрмәдә утырган чакта көчлеу, қыйнау, женси қыйырсыту янаулары һәм кимсету кебек кечерешләре урынала. Кристоф Евромед Human Rights Monitor, Save the Children, Be Dead Salam һәм Журналистларның саклау комитеты кебек оешмаларының Фәлестин тотқындарына карата җинси кысрыклау һәм начар мәгамәләнең документлаштырылуы турындагы хисапларына сылтама ясый. Моннан тыш, узган елда бастырылган һәм Израильне Фәлестинләрне системалы рәвештә җинси газаплауга дучар итүлүдә гаепләүче 49 битлек БМО хисабына да урын бирде. Мәкәлә авторы фикеренчә, кайбер элекке тотқыннар иреккә чыккандан соң ношар мөгамәлә турында җәмәгатьчелеккә аңлатмаулары мәсьәләсендә Израиль рәсмиләре тарафыннан кисәтелде. Бахтарын тоңшарсыз Төркия Овасы дулкындарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
1: Кызыксынганыгыз булдымы? Ни өчен кайбер кешеләр телләрне тагын да җиңел үзләштерә? Яисә балачакта өйрәнгән тел нишләп онтылмый? Бүген әлеге һәм башка сорауларга җавап эзлибез. Күп тел белү баш миенә нинди тәэсир ясый? Күрәчәкбез. Сез әзерме? Алайса башлыйбыз. Нейропсихология һәм үсеш психологиясе өлкәсендәге соңгы тикшеренүләр күп телелекнең чыннан да миңнең структурасын һәм функциясен үзгәртә алуын күрсәтә. 2023 елда бастырылган нейропсихологик тикшеренүләр ике телле балаларның катлаулы ихтибар тестларында бер телле яшьтәшләренә караганда югарырак баллар алуын күрсәтте. Моннан тыш, олы яшьтә һәм картлыкта берничә телдә сөйләшә алу, хәтта Альцгеймер һәм деменция симптомнарын тоткарларга мөмкин дигән дәлилләр бар. Шулай итеп, телне ничә яшьтән өйрәнә башлау отышлы? Бу балачак белән генә шикләнәме? Нинди дә булса кимчелекләр яки исәпкә алырга кирәк булган нокталар бармы? Бүген без бу сорауларга нейропсихолог Мәрүә Тукча доğru фикерләр белән җавап бирербез. Әйдәгез башлыйк. Баш миенең формалашу мөмкинлекләре яки нейропластиклыгы балачак чорында бирәктә 6 яшькә кадәр иң югары ноктасына җитә. Күз алдыгызга китерегез, бу яшьтә нерв күзәнәкләре арасындагы бәйләнешләр гаҗәеп тиз формалаша һәм ныгый. Шуңа күрә төрле телләрне иртә өйрәнү балаларның тел үзәкләрен киңәйтә һәм аларның баш миен сыгылучанрак итә. Нейропсихолог Мәрвә Тукча дуры бу мөһим чорны булай аңлата. 2 яшьтән 11 яшькә кадәр өйрәнелгән телләр когнитив үсешкә ярдәм итә. Икенче телне өйрәнгән балалар өченче һәм дүртенче телләрне күпкә тизрәк үзләштерә. Бу процесс барышында баш мие структурасын тикшергәндә, нейрон бәйләнешләре һәм баш миенең пластиклыгы һәр яңа мәгълүмат һәм өйрәнелгән тел белән күпкә көчлерәк сыгылучанлык һәм үсеш күрсәтә. Без белем алуны 10 яшьтән дә соңга калмыйча башларга киңәш итә алабыз, чөнки баш миенең синаптик сыйдыручанлыгы һәм мәгълүмат кабул итү көче аннан соңрак яшьләрдә аерылып тора.

Тикшерүүлөр болошоктун тил үйрөнүү үчүн идеаль шур болуун көрсөтсө да, өсүмөрлүк һәм улуу яшта да яңа тил үйрөнүү мүмкүн. Бирден бир айырма шунда ки, ми сыгылуучанлыгы кимүү менен жерли акцентти өзлөштүрүү яки толук көлөмдө сүйлөмгө эришүү үчүн бир аз көбүрөөк тырышлык керек. Хазыр иң кызыклы өлүшүнө күчөбүз. Ике яки оннан да көбүрөөк тилни билүү менин ихтибарны топлоо һәм керексиз мәгълүматны фильтрлоо сәләтен ныгыта. Ул хатырны тукландыра һәм сүзлек запасы арасында тиз күчүү мөмкинлеген бирә. Канаданың Йорк университетында үткәрелгән тикшеренүләр күрсәткәнчә, 4-6 яшьлек ике телле балалар катлаулы ихтибарлылык сораучы мәсьәләләренә бер телле яшьтәшләреннән яхшырак эшли. Күп телле Аурупа илләрендә дә шундый ук нәтиҗәләр күзәтелде. Безнең белгеч берничә телдә сөйләшә белүнең когнитив үлчәмен булай аңлата. Тонып белү сәләтләре яхшыра, игътибар һәм диккатлелек арта, ми сыгылмалылыгы яхшыра һәм ишетү сәләтләре үсә. Бердән артык телдә сөйләшү мидә когнитив сыгылучанлыкны арттыра ала. Телләр арасында күчү аша акыл җитезлеге, проблемаларны чишү һәм иҗади фикерләү күнекмәләре яхшыра, чөнки төрле тел структуралары һәм сүз кулланылышы минең когнитив капкаларына тәэсир итә. Кыскасы, берничә тел белү хатерне байыта, проблемаларны чишү һәм иҗади күнекмәләрне арттыра. Ике телле булу бер телдән икенчесенә күчү вакытында минең башкарма функцияләрен даими рәвештә активлаштыра. Моны баш мие күнегүләренең бер төре дип карарга мөмкин. Әлбәттә, күп телле булып үсүнең өстенлекләре белән бер рәттән исәпкә алырга кирәк булган нокталар да бар. Төрле телләр арасында даими алышыну кайвакыт кодны күчерүгә, ягъни бер үк җөмлә эчендә төрле телләрне кушуга яки сүзләрне табуда кыенсынуга китерергә мөмкин. Бу табигый процесс булса да, гаиләләрдә борчылу тудыра ала. Алар телләр бер-берсе белән буталдымы дип сорый. Белгеч бу темага карата мондый фикердә. Монда иң четерекле нокта шунда ки, күп телдә сөйләшү когнитив эшкәртүне акрынайта ала. Мәсәлән, бер телдән икенче телгә күчкәндә бала буталырга мөмкин. Сүзләрне табу һәм әйтү процессы озаккарак сузыла ала. Сүзләрне яки сүз тезмәләрне башка телдә куллану булырга мөмкин, чөнки баш мие кайсы мәгълүматның кайсы телдә икәнен аеруда һәм кирәк булганда искә төшерү процессларын идарә итүдә кыенлыклар кичерә ала. Мондай очракта нәрсә эшләргә кирәк? Гаиләләрнең өйдә бер ата-ана бер тел кебек эзлекле стратегияләр куллануы яки һәр телдә даими интервалар белән сөйләшүе бу буталуларны киметергә ярдәм итә. Ниһайәт, без бәлки иң өмет бирүче өлешкә килеп җиттек. Күп телле булу яш арткан саен зур өстенлекләр бирә. Телне актив куллану Альцгеймер һәм деменция симптомнары башлануын тоткарларга ярдәм итә ала, чөнки ул баш миендә даими рәвештә яңа бәйләнешләр булдырырга тәргиш бирә. Белгеч картлыкта нейропластиклыкның дәвам итүе турында булай дип аңлата. Баш мие тумыштан ук даими рәвештә үзгәрә һәм үсә. Балача һәм үсмерлек минең яңа мәгълүматны өйрәнүе һәм синаптик бәйләнешләр формалаштыруы өчен яхшы чор. Нейропластиклык дип аталган бу сәләт олы яшьтә һәм картлыкта да дәвам итә. Олыларда ми күзәнәкләре арасындагы бәйләнешләр даими рәвештә яңадан торгызыла, бу яңа мәгълүматны өйрәнү мөмкинлеге бирә. Картлыкта да баш мие яңа бәйләнешләр булдыра һәм булган бәйләнешләрне ныгыта ала. Монда телне өйрәнү һәм саклау кешенең мотивациясенә һәм эшчәнлегенә, шәхси факторларга карап үзгәрә. Тел үсеше һәм күп телелек социаль мәдәни мөнәсәбәтләр, яңа ашышлар һәм картлыктагы төрле тәҗрибәләр ягыннан бик мөһим. Бүген без күп телләр белүнең баш миебезгә йогынтысы турында сөйләштек. Бала чакта яки олы яшьтә яңа тел өйрәнүнең миебез өчен зур күнегү икәнен күрдек. Әйе, кайбер кыйынлыклар булырга мөмкин, ләкин файдасы алардан күпкә артыграк. Исегездә тотыгыз, бер кайчанда соң түгел баш мәтләсә кайсы яшьтә өйрәнүгә ашык. Бәлки яңа тел өйрәнү башлау өчен иң шәп көн бүгендер.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыру тезме безнең бүгенге чыгарылышында төрек спорт тарихының иң якты йолдызларыннан берсе турында аңлатырбыз. Топрак Разгатлы улының тормышы, карьерасы һәм тарихи уңышларына тукталырбыз. Топрак Разгатлы улы 1996 елның 16 октябрендә Аланияда туган. Аның әтисе Ариф Разгатлы улы Төркиянең иң танылган мотоцикл акробатларының берсе булган. Ул тек-текер Ариф, ягъни бер тегермәчле Ариф буларак билгеле. Кичкенә Топрак үзенең беренче осталыгын әтисеннән өйрәнгән, ләкин ул акробат кына түгел, ә дөнья чемпионы булырга теләгән. Бу карары аны менеджеры һәм остазы булган легендар чемпион Кенан Софоулу белән берлектә ышка илткән. 2017 елның 17 ноябрендә әтисе Ариф Разгатлы улының юл хәлакәтендә фаҗигале үлеме Топрак тормышындагы иң авыр борылыш ноктасы булган. Ләкин бу югалту аның өчен мотивация чыганагы булып, әтисенең истәлеген һәр ярышта саклаган. Ул трассада узышып кына калмыйча әтисенең рухы белән йөрүен әйткән. Топрак халыкара аренада үзенең талантын 2014 елда Red Bull MotoGP Rookies Cup ярышларының Заксенринг китабында жиңү белән исбатлады. 2015 елда ул Европа Суперсток 600 чемпионы булды. 2018-дә Пусетти Кавасаки белән Дөнья Супербайк чемпионаты категориясына керде һәм беренче сезонында ук елның яңа спортчысы булып сайланды. 2019 елда Магни курста 16 урыннан башлап жиңү яулаган бу эпик ярыш яңа Ямаха фабрика төркеме ишекләрен киң ачты. Икенең 21 сезоны дөнья супербайк чемпионаты тарихындагы иң зур дуэльләрнең берсенә шаһит булды. Бер якта 6 тапкыр чемпион Джонатан Ри, икенче якта үз стилен барлыкка китергән яш төрек. Чемпионлык Индонезиядагы Мандалика трассасында билгеләнде. Топрак бу ярышта җиңү яулап дөнья чемпионы булды һәм дөнья супербайк чемпионаты тарихында чемпион булган беренче төрек спортчысы буларак тарихка керде. 2024 елда ул BMW Motorrad командасына күчте. Топрак шикләрне тиз арада юкка чыгарды. Сезон башында Барселонада BMW белән беренче жиңүен яулады. Аннары ул 13 ярыштан торган жиңү сериясы белән дөнья рекордын куйды. Магни курста юлыккан җитди хәлакәткә һәм үпкә җәрәхәтенә карамастан ул гаҗәеп ныклык күрсәтте һәм Хереста 2024 дөнья чемпионатын яулады. Бу BMW тарихында беренче дөнья супербайк чемпионаты ната иде. Топракны көндәшләреннән айырып торган нәрсә аның соңга калып тормозга басу осталыгы. Көндәшләре инде тормозлаган булса да, ул бирешми, мотоциклын авыштырып юлына дәвам итә. Финиш сызыгын үткәннән соң арткы тегермәшне һавага күтәреп сөенә. Җанатарлары моны Топрак дип атыйлар. Бу хәзер аның дөнья күләм танылган имзасы. Топракның уңышы тумыштан килгән таланттан гына түгел, ә корыштай ныклы тәртиптән дә килә. Ул чемпионатларына бәйрәм итү аша түгел, ә кышын буш трассалардагы күнегүләр аша яулап алуга ышанган фикер мәктәбеннән килә. Сакариядагы Кенан Софоулу трассасында Топрак үзенең мотоцикл йөртү техникасын хәтта иң катлаулы һава шартларында да камилләштерә. Дон һәм уңыш аны үзгәртми. Һәр ярыштан соң гаиләсе белән саклаган бәйләнеше һәм тамырларына тугрылыгы аның казанышлары артындагы шен рухи көч. Эл Турко кушаматлы Топрак Төркиядә генә түгел, ә бөтен дөньяда феноменга әйләнде. Бүгенге көндә бар дөньядагы мотоцикл сөючеләр аның агрессив, ләкин куркынычсыз мотоцикл йөртү стилен үрнәк итеп алырга тырышалар. Төркия спортчысының дөнья супербайк чемпионаты кебек абруйлы платформада югары бюджетлы көндәшләргә каршы техник осталыгы бөтен дөнья буенча яш талантлар өчен өмет чаткысына әйләнде. Аның ярдәмендә Төркия хәзер традицион тормакларда гына түгел, ә инженер инженерия һәм тизлек бергә кушылган автоспортта да супер көч буларак таныла. Хөрмәтле тыңлаучылар, Топрак Разгатлы улының хикәясе ныклык, талант һәм

0: Этисне берген вәгдесен үтәгән бала турында бу дөнья гигантларын жиңгән Алания егете хикәясе. Ике тапкыр дөнья чемпионаты авыр булган рекордлар һәм Эль Турко кушаматы белән ул инде легендага әйләнгән. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.
1: Türkiye'nin milli sporçuları.